0: قتیل راجستھانی کا لکھا یہ کلام آپ سن رہے تھے متالی سنگھ کی آواز میں. بھوپندر سنگھ کا سنگیت محبت ایلبم سے اس غزل کو ہم نے آپ کو سنوایا.
1: 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا جشن. وویدھ بھارتی کے لائیو ٹرانسمیشن میں آ رہے ہیں جانے مانے سنگیتکار انو ملک.
2: کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہونا.
1: دن میں 12 بجے سے 2 بجے کے بیچ
3: اگر تم مل جاؤ.
1: انو ملک کی باتیں, گانے اور کچھ دلچسپ کہانیاں. 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ کا جشن.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

0: زندہ خزانہ کانسرٹ. اس البم سے آپ نے سنا احمد حسین اور محمد حسین کو.
1: ہم منائیں گے جشن 3 اکتوبر وویدھ بھارتی کی سالگرہ پر. جانے مانے فلم نردیشک تگمانشو دھولیا آئیں گے وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن اسٹوڈیو میں.
2: وویدھ بھارتی ایک ایسا چینل ہے جہاں ہر دور کے گانے اور ہر طرح کے کارکرم آپ سن سکتے ہیں. 3 اکتوبر وویدھ بھارتی چینل اپنے 70 برس پورے کر رہا ہے. میں فلمکار تگمانشو دھولیا اپنی فلمی یاترا کے ساتھ سجیو پرسارن میں آپ سے ملنے آؤں گا.
1: کچھ دلچسپ قصے, کچھ خوشگوار باتیں,
3: آنکھیں بھی ہوتی ہیں دل کی زبان.
1: تو آپ سب جڑیے, سنیے دن میں 2:30 سے 4 بجے تک اور شامل ہوئیے وویدھ بھارتی کی سالگرہ کے جشن میں.
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کارکرم رنگ ترنگ.

0: دیتی ہیں۔ تو جن سکھیوں کا کال آج بھی نہیں لگا وہ نراش نہ ہو، ہو سکتا ہے اگلی بار آپ کا کال لگ جائے، اس لیے کوشش ضرور کیجیے گا۔ جن سکھیوں نے ہم سے بات کی ہم ان سے انوروھ کرتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے تک وہ کال نہ کرے تاکہ نئی سکھیوں کو بھی کال کرنے کا موقع مل سکے۔ اور ہمارے پروش ہوتا ان سے ہم انوروھ کرتے ہیں کہ منگلوار کے دن جب ہلو سہیلی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس سمے وہ کال نہ کریں، کیونکہ اس سے لائنیں ویست ہو جاتی ہیں اور ہماری سکھیوں کو کال کنیکٹ کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ سکھیوں، اب آپ سے ملاقات ہوگی ہلو سہیلی کے اگلے انک میں۔ سبھی سننے والوں کو ہم بتا دیں کہ ہلو سہیلی کی ریکارڈنگ ہوتی ہے ہر منگلوار کے دن صبح 11 بجے سے۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 400-24662، ایک انیہ نمبر ہے 28670288، ممبئی کا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے 022۔ ٹیلی فون نمبر ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں 400-24662، دوسرا نمبر نوٹ کر لیجیے 28670288، ممبئی کا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے 022۔ آج کے ہلو سہیلی کاریکرم کی ریکارڈنگ انجینئر ہیں انوشری گپتا، سمپادن سہیوگ ملا نمرتا ٹکولے سے، وویدھ بھارتی کی اور سے ہلو سہیلی کاریکرم کی پرستت کرتا انوشری پاٹھک۔ آج کے ہلو سہیلی کاریکرم کو یہیں سماپت کرتے ہیں، دیجیے اپنی سخی چنچل ورما کو اجازت، نمسکار۔
1: سخیوں کے دل کی زبان ہیلو سہیلی۔